0: En la escala del mapa de Telesur queremos compartirles este vídeo que circula a través de nuestra cuenta en X de Telesur. Usted puede encontrar la intervención del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dentro del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, rechazando las acusaciones de terrorismo y denunciando los ataques que emprende Estados Unidos e Israel ante su población. Delante del hemiciclo de la ONU dijo: quienes practican el terrorismo nos llaman terroristas. Así lo afirmaba. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
1: مردم بیگناه ما در حقیقت آماج حملات ناجوانمردانه است که اینا بر کشور ما تحمیل کردند و ما با قدرت دفاع کردیم. آمریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند، زدند، ولی ما در مقابلشون سرخم نکردیم و زدیم.